dam takin o kan ngai thak ta kha thing sul thia pastor bial zai pol terem ani kan pathian kol pui nget ani ti en kan hun en sun zom te ang vai va kon ko shan zai pol